0: kväll. Med extra ljus.
1: Ja, med extra ljus.
0: Stora, starka, jävla extra ljus.
1: Ja.

Østen med resten i melodien Fridtjof Andersons polka. Ja, når vi alt er i Evert Taube-modus, så pøser vi på med en til låt. Det er den flotte tangoen Min elskling, som her blir fremført av Lennart Gran. Vær så god.

Sten & Stanley er det siste svenske danseband for denne gangen. Her kommer de med en sang som heter «Hur går det med kjærleken i dag?»

Du hørte Viåsen jaktlag som ho vi. Neste ut på Norsk Kontretime Sivert Bjørdal. Her kommer han med låta Memories.